Dag 329. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 6-7, Esekiel, kapittel 1-2, Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 27 til kapittel 28, vers 10, Salme 132, vers 1-9. Ordspråkene, kapittel 28, vers 6-7. Bedre å være en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en falsk som vandrer på to veier, selv om han rik. Den som følger loven er en forstandig sønn, men den som holder vennskap med svirebrødre fører skam over sin far.

Slutt med de dumme unnskyldningene. Du vet bedre. Du vet hva Gud har sagt. Ikke prøv å unnskylde det du har gjort. Spar meg, og spar Gud for slike ynkelige unnskyldninger.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Skal vi da lese teksten for 18. søndag etter tilfoldighet?

Slutt med de dumme unnskyldningene. Du vet bedre. Du vet hva Gud har sagt. Ikke prøv å unnskylde det du har gjort. Spar meg, og spar Gud for slike ynkelige unnskyldninger.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Dag 329. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 28, vers 6-7, Esekiel kapittel 1-2, Apostlenes gjerninger kapittel 27, vers 27 til kapittel 28, vers 10, Salme 132, vers 1-9. Ordspråkene kapittel 28, vers 6-7. Bedre å være en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en falsk som vandrer på to veier, selv om han er rik. Den som følger loven er en forstandig sønn, men den som holder vennskap med svirebrødre fører skam over sin far.

Slutt med de dumme unnskyldningene. Du vet bedre. Du vet hva Gud har sagt. Ikke prøv å unnskylde det du har gjort. Spar meg, og spar Gud for slike ynkelige unnskyldninger.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Moria. For det selv samme sted og selv samme fjell som den Herre Jesus ga sitt liv. Og det kan tenke på ham da han ble solgt for sølvpenn, da han ble kastet i en tom grav, tatt opp derifra og endte til slutt ved et kongelig hoff med all makt og all myndighet i landet. Og du kan også tenke på når han samlet inn alle de veldige forrådene som trengtes når hungeren kom. Og i særdeleshet er han en avskygning av Kristus i hans forhold til Israel. Det bare nevner jeg. Men på en annen side så er han et bilde på alle Kristi etterfølgere og alle hans åndelige brødre. Så det å være en kristen, det å dele skjebne med Kristus i verden. Og det var lite grann med hensyn til den side av hans liv jeg ville avslutte disse timene med. Og hva det angår, så er det spesielt to ting som fremheves i hans historie, nemlig hans prøvelser, kunne gjerne si hans lidelser, prøvelser, og hans herlighet, hans herliggjørelse. Først var noen ganske få ord med hensyn til hans prøvelser. Hele hans liv, det er fullt av prøvelser. Prøvelser som ville være helt uforståelige og ubegripelige dersom vi ikke hadde et direkte Guds ord som gir oss forklaring på det. Så det kunne stå et stort hvorfor over hele hans liv. Jeg vil nok merke det om jeg ikke sier noe direkte om det. Som jeg nevnte i den forrige time om Jakob, så var det også sorg og prøvelse og lidelse i hans liv, mer enn nok. Men det er en vesensforskjell mellom hans prøvelse og Josef. For når Jakob led, så led han for sin egen troløshets skyld. Det var med ham som det gamle ordspråket sier, at sådan som du reder, så får du ligge. Slik som han sådde, slik fikk han høste. Han hadde bare seg selv å takke for alt det som brøt inn over hans liv. Men Josef, derimot, han led aldri noensinne på grunn av sin urettferdighet, på grunn av synd, på grunn av utroskap, eller noe sånt. Men han led for rettferdighets skyld, og det fra mer enn en side. For det første så led han og ble prøvet av sine brødres hat. Å lese de avsnittene, de er for lange. Men om du står opp og leser igjennom det 37. kapittel, så vil du finne en vesendel av det. Der sies det, som jeg antyder i dag, at han blir sendt ut av sin far for å se til sine brødre. Men alle før fikk de se ham, før enn de la råd opp om å forstå ham igjen. For det står direkte om ham at de hadde avvind. og de tålte ikke den plass og den stilling som han hadde hos sin far, og heller ikke tålte de at han påtalte deres synd og deres ondskap. Da blir de rasende. Og for det andre, så led han på grunn av sine, ja, jeg har ikke et bedre uttrykk, på grunn av sine omgivelsers ondskap og ugudelighet. Da tenker jeg ikke på hans egen slekt, hans egne brødre, men på de andre som han kom i kontakt med. Leser dere det 39. kapittel, så vil dere kunne se det. Der fortelles det om ham, ikke bare at han ble forkastet av brødrene, men når han var kommet til hoffet i Egypten og tjente der hos munnskjenken, så ble han misforstått. Han ble gitt noen fromme, gode løfter for den tjeneste han gjorde, men så står det, de glemte ham. Så han ventet og ventet og ventet og ventet at de gode løftene skulle bli innfridd, men det skjedde aldri. Han var glemt og ble glemt. Og der i fengsel som han ble kastet i, ble han også gjenstand for fristelse og for prøvelse. Du vil lese om da faraos hustru fristet ham og prøvde ham, og da han i sin uskyld og renhet ble kastet i fengsel. Og det vil lese om, men det med det sier på en annen måte. Han led også på grunn av Guds førelse, på Guds uforklarlige førelse. Det vil lese om det leser sammenhengen, om de drømmene han hadde. Du husker da han drømte om de kornbåndene som kom og bøyde seg for ham. Og hvordan det gikk når han nevnte det for brødrene sine og antydde den plass som Gud hadde gitt ham og som skulle bli hans, så raste de imot ham. Og så kom det over ham. Hvorfor drømte han det? Når du drømmer, er du herre over drømmene dine. Når du legger deg i kveld, kan du bestemme deg for at du ikke skal drømme. Og ifall du drømmer, kan du bestemme selv på forhånd hva du skal drømme. Absolutt ikke. Hvorfor skulle han nettopp drømme det der? Det er ingen annen forklaring enn at Gud ville det så. Uten han forstod det og kunne begripe det, så var det planet og villet av Gud. Og ikke bare det med hensyn til de drømmene, men hvorfor skulle hans far finne på å sende ham ut til brødrene sine? For å se til dem, det var i alle fall ikke Josefs påfunn. Det var ikke han som gikk til sin far og ba om og få gå ut og se om brødrene. Men faren som elsket ham, og som han elsket igjen, kom og ba ham om å gå ut og se til dem. Og i lydighet gikk han. Du kunne ha resonert slik at hvis han ikke hadde gått, hvis han hadde blitt sittende hjemme, så kunne han sluppe det at de solgte ham. Så kunne han sluppe det å ha blitt kastet i brønnen. Så kunne han sluppe det å bli sendt til Egypten og komme i fengsel. Men bare fordi at han gikk og kom der, Och sa de sannheten, så hände det. Han hade ingen skyld och ingen del i det. Och varför skulle den kvinnan finna på och friska och plaga ham som hon gjorde? Varför skulle han detta mellas till kongen? Josef hade ingen andel i det. Så när han led på grund av det, så måtte han bara spåra sig själv. Varför skulle detta hända mig? Och slik måtte han spör, jag vet inte hur länge, men i alla fall en tid, utan att få den minsta svar. Men han fick svar, och vi har fått svaret. Och vi kan gärna läsa det från kapitel 45. Ja, vi kan gå ta tid och läsa från första vers. Jag får huska på att när vi läser här så är vi så långt henne i hans historie att han en god tid har varit herre i Egypten. Gud har gett dem och steg den hungern som skulle komma. Och han har gett dem och steg de rike, fruktbara årene som skulle komma på förhand. Och han har pålagt kongen att det i de årene ska samlas in all den mat och allt det förråd som kan hålla folk i livet i de ufruktbara törre åren. Jakob och bröderna hans, de vet ingenting om ham. Bröderna, de har bara en vond samvittighet på grund av sin lögn och på grund av det de har gjort emot ham. Men det är det hela. Och det har gått så lång tid att när de nu möttes så kände de inte ham igen. När han såg dem så kände han dem igen. Men de kände inte till ham. Så står det i det kapitlet om att när de kom ner igen den andra gången och skulle få korn och hade Benjamin med sig, så står det: då kunde icke Josef hålla sig längre. Eller som det står nu i den nya: då kunde icke Josef längre lägga bond på sig för alla dem som stod hos ham. Han ropte: la vär man gå ut från mig. Och det var ingen till stede där Josef gav sig till känne för sina bröder. Och han brast i gråt och gråt så högt att egyptarna hörte det. Och de hörte det i faraos hus. Och Josef sa till sina bröder: jag är Josef. Lever min far ännu? Men hans bröder kunde icke svara ham. Så förfärdet stod de där föran ham. Låt mig få kasta in den tanken. Detta hävande det gäller i särdeleshet han Kristi förhåll till Israel. Kristus har varit sålt för sölvpengar av Israel. Och han blev kastet i en grav. Och därför reiste Gud ham upp för de döde. Det blev inte bara förestilt och spilt att han var död. Men han döde verkligen och blev begraven. Men Gud reiste ham upp. Men efter hans uppståndelse så tog Gud ham upp till hoppet, till himmelens trone. Och där sitter han med all makt och all myndighet i himmelen och på jorden. Men Israel, hans bröder efter köpet, de känner ham inte. Och de vet inte var han är. De är förblindet när det gäller sannheten om ham. Men han känner dem. Og Bibelen forteller at det vil komme en tid, 7 magre år i denne verden for Israel, da de en trengsler og nød skal komme til erkjennelse av den synd de begikk imot ham. Og da skal det en gang hende at han åpenbarer seg fra himmelen og gir seg til kjenne for dem. Det gjelder ikke hans komme til luften for å hente menigheten hjem. Nei, nei. Men det gjelder hans synlige, åpenbare komme tilbake til jorden. Når hans føtter skal stå på Oljeberget, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og da skal de gråte sår over ham, hvert hus for seg, på grunn av sin synd. Men den dagen, venner, så gir han seg til kjenne, og sier, jeg er Josef. Jeg er Jesus, han som dere korsfestet. Her er naglemerkene, og her er arret på mitt bryst. Og med en gang de ser de naglegapene, og det arret kjenner de ham. Og deres misgjerning blir tatt bort på en dag, står det. Han utsletter hele landets misgjerning på en dag, og de erkjenner Isaias 53, og sier det som er forutsagt i Isaias 53, at det skal si. Vi sier det nå, men det er bare det at vi har lov å anvende det. Det gjelder oss. Romerbrevet sier at vi er kommet inn i Israels ro og fedme når de blir forkastet. Og det betyr at når vi leser, og i alle fall når jeg leser det gamle testamentet, det håper jeg de har forstått allerede i disse timene, så gjør jeg intet annet enn å skumme fløte. Store, herlige, vidunderlige sannheter og løfter som er satt til Israel og gjelder dem i bokstavelig forstand. Det skummer jeg fløten av og anvender det på meg selv. For jeg kommer inn i deres rot og fedme. Så vi kan si med sannhet, og har gjort det, at Kristus er såret for vår overtredelse. Men Israel har aldri sagt det. Så Isaias 53 er ikke ennå oppfylt. Men det kom en dag da vi skal si, hvem trodde det budskap som vi hørte? Og for hvem ble Herren sam åpenbart? Han skjød opp som en kvist av tørr jord, og som et rotskudd av ørkensanden. Og vi akter ham for ingenting, vi så ham. Men vi forakter ham. Sannelig, han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans år har vi fått legedom. For mitt folks skyld traff plagen ham. Det har jødene som folk ennå aldri sagt. Men det kom en dag, venner, da det skal bokstavelig oppfylles. Det er når han åpenbarer seg fra himmelen og sier omtrent som Josef sa, han gikk ut til dem og ga seg til kjenne og sa, jeg er Josef. Hvilken vidunderlig dag. Nå, men nok om det. Men vi leser 4. og 5. Den. Da sa Josef til sine brødre, kjære, kom hit til meg. Så gikk de bort til ham, og han sa, «Jeg er Josef eders bror, som I solgte til Egypten. Men, vær nå ikke bekymret, og sørg ikke over at de solgte meg hit. For å holde eder I livet, har Gud sendt meg hit I forveien for eder.» Det visste han altså nå. Den veien jeg har gått, gjennom all prøvelse, og all lidelse, og alle savn, og all uforståelig, det forstår jeg nå. Gud har ført meg den veien. Gud lot meg drømme. Gud lot min far sende meg ut til brødrene. Gud tillot at de hatet meg. Han innga dem den tanken å legge råd opp om å slå meg ihjel. Han ga dem det innfall at du skulle sende meg til de egyptiske kjøpmenn. Han sørget for at jeg ble trukket opp av vanngraven, og han plasserte meg ved hoffet i Egypten. Han tillot at munnskjenken glemte meg. Gud har ført meg hit foran dere for å holde dere I livet. Han visste om hungeren, og så måtte han ha en I Egypten som hadde makt og myndighet over alt kornet som sto på jødenes side. På israelitenes side, så når de kom og var I nød for mat, så kom de til en av sine, som kjente dem, som følte med dem, og ga dem hva de behøvde, og holdt dem I livet. Det var Guds råd og Guds visdom. Jeg var nevnt noe her, var det kveldsmøte eller en time, I forbindelse med salme 73 om den der stakkars Asaf. Det gikk så bakvendt for den mannen som vel noen ting I denne verden kunne gå. Han var en Guds mann. Gud hadde grepet ham. Og han bad og holdt seg til Gud. Men så opplevde han at det menneskelige sett gikk alle de andre bedre enn det gikk ham som prøvde å leve for Gud. Og så begynte å stikke ham I nyrene. Det gjorde han vondt. Han kunne ikke for sitt liv begripe det. Og han sier at på lite nær så hadde de føttene mine forlatt veien. Men heldigvis, det jeg tenkte og følte, det sa jeg ikke til noen. Hadde jeg talt så, sier han, da hadde jeg syndet mot Herren. Men han holdt tett med det, men led noe forferdelig innvortes med tanken på det. Og så sa han, forgjeves har jeg tvettet mine hender I uskyld. Jeg har lagt vind på å handle rent og rett I all handel og vandel. Og så hadde det gått på tverket for meg alt sammen. Så deler de andre ryggesløst I synd og snu Gud ryggen. Og så får de ha det vel. De har mer lykke til det de steller meg I hendene enn jeg har. Jeg kunne ha spart meg hele møyen. Forgjeves har jeg lagt bind på å være en rettferdig mann. Og sånn tenkte jeg, og slik resonerte jeg, og slik startet meg I nyrene, inntil jeg gikk inn I helligdommen. Han har altså vært ute av den. Og utenfor Guds nærhet, venner, der ser vi alle ting bakvendt. i et helt flatt lys. Derfor så vi ingenting. Men da han gikk inn i helligdommen og ga akt på deres endelig. De andre som det gikk så vel, det har du. Da gikk lys opp for ham. Og da sa han hva her var lest. Herre, du leder meg ved ditt råd. Det er ikke jeg som har ledet meg. Det er ikke jeg som har bestemt over livet mitt og planer for det. Det er du som har ledet meg. Når det har gått meg dårligere enn de andre, så er det fordi du ville det så. Og når du er ferdig med å lede meg etter ditt råd, så tar du meg opp i herlighet. Så mine gode dager, det at det skal gå meg så vel, det kommer ikke over meg her nede. Men det er en del som du har for meg, som du skal ta meg opp til, etter å ha ledet meg ved ditt råd i denne verden. Den er akkurat så med Josef. Ledet ham etter sitt råd. Ingen forstod det. Ingen tenkte på det. Og i så mange såre, tunge timer forstod han ikke selv heller. Og alt dette, godt folk, det er sant om alle Kristi etterfølgere. Også i deres liv, også i Nytestamentet, kommer det prøvelser og lidelser av mange slag. Og de prøver som svir mest og som virker dypest, som har dype virkning i livet vårt, det er de som vi ikke forstår. Vi har gjort vårt beste, menneskelig og åndelig. Men det går ikke slik som vi tenkte det, og som vi ville det. Det synes å gå rent på tverket. Og så er det millioner av troende i verden som har sett opp til himmelen gjennom tårer og spurt ham, Herre, hvorfor? Hvorfor skulle dette hende meg? Så ransaker de seg, graver så godt de kan, for å finne ut om de selv er skyldige eller ikke. Er det en straff jeg skal ha fra Gud? Eller er det noe jeg må ta imot som følge av mine foreldres synd? Er det en gjengjeldelse for fedrenes ondskap? Så ser man verstlige mennesker, ugudelige mennesker, troende, som er svært uåndelige. Men spør om det går det godt. Jeg skal hilse og si det går fint. Gjør Gud forskjell på folk? Hvorfor handler han så med meg? Og når de ikke kan finne noe sånn bestemt de har sagt eller gjort som er galt, så er djevelen der og benytter anledningen. Og dessverre, mange av dem som tar det Guds ord for andre er en støtte for djevelen i det arbeidet. Han da spørsmålet de født og vogne her inne, det må være noe hemmelig galt med deg. Kan det være noe annet forklaring enn at du ser noe skjult, hemmelig galt hos deg, et slags hemmelig frafall som du selv ikke er klar over? Og så lukker han himmelen til, og så lar han det komme over deg, alt dette som svir. Det er en bok i Bibelen som er beregnet bare for den slags menneske. Men den er så lite forstått og lite talt om. Det er Jobbs bok. Og han hadde noen såkalte venner, men du store tid, så kloke og så vise de var. Mange de, jeg har enda hørt predikanter som tar tekster fra noe av det som de vennene sa, og gi det ut på Guds ord. Men venner, Gud selv sa til Jobb, når han ga seg de kjenne for ham, disse vennene dine, de har ikke talt rett om meg. Det er sant, han hadde de vennene. Og det er sant, helt korrekt, at det som står i den boken, det har de sagt. Men det var ikke de som var inspirert. Men den mann som den hellige ånd lot skrive den historien ned, de var inspirert. Og derfor vet jeg at de mennene har levd, og de mennene har talt opp. Det er ord i Bibelen som djevelen har talt. Men han var ikke inspirert av den hellige ånd. Han så ikke Guds ord. Men de og den som Gud lot fortelle det, at djevelen sa det og det. Han var inspirert. Og så vet jeg at djevelen har sagt det der. Det er forholdet. Men nå vel, min venn. De der vennene, når de skulle trøste og hjelpe den stakkaren, har du lagt merke til det? At de foreholdt ham bestandig, og gikk ut ifra at feilen var hos ham. Det er deg dere er noe galt med for. Hadde du tatt det som du skulle tatt det, hadde du vært ren og rettferdig, så hadde Gud behandlet deg på en annen måte. Og så skulle de banke det inn i den stakkaren, at han var skyldig. Og han skulle vedgå at han var skyldig. I ting som ikke den minste anelse om han var skyldig. Så sykdommen og tapen og alt det der, venner, det tror jeg var en lett sak for ham å ta imot, mot alt det som de vennene foreholdt ham. Han kunne få sitt liv, ikke innse det og erkjenne det. Men han forsto ikke hvorfor det kom. Men de hadde greie på det. Derfor har du det, og så lenge kom du å ha det, og hvis du tok det sånn, så ble det sånn, og så videre. Men hvis Gud noensinne har kartlagt Guds rikes marker, og hatt en utskiftningskomité som besørger det, så har de jobbsvennene vært med der i det evige råd, og stukket ut grensene og satt opp seilene. For de hadde greie på alle ting. Og jeg hører mange troende som skal hjelpe prøvde og lidende kristne. De er så vise og kloke at det renner av dem. De vet hvorfor de har det så. Og de vet hva det skal tjene til. Og de vet så nøyaktig på hvilken måte de skal ta det. Og de vet nesten på almanakka og klokken hvor lenge det skal vare. Og så preker de rundt, min venn. Og de får ingen trøst og ingen hjelp. Men når jeg kjenner prøvde, dyp prøvde mennesker som har møtt venner, virkelige venner, som trøster dem, men de trøster dem ved å si, jeg forstår din, jeg føler med deg, men jeg kan ikke sette meg inn i din stilling, og jeg kan ikke hjelpe deg, det er bare Gud som kan. Og så, bom, stil. Så klager ikke livet av en lidende prøvet kristen, med all sin visdom, om hvorfor, og hvorledes, Vi siger stilt, og så overlader den saken Gud. Jeg var engang i en nok så vanskelig situation, og jeg gik med store tårer i øjnene, som det var vant at holde tilbake. Jeg gik på gaten i Bergen. Så mødte jeg en af mine gamle gode venner, og han vidste om situationen. Så jeg lov at følge dig ned over byen. Ja, så vær så god. Så fulgte han mig gennem hele byen, og sa ikke et ord. Og jeg skulle have betalt han mange penger, fordi han holdt mund. Men da vi skiltes, så sa han, om ikke jeg forstår dig, Kjærten, så forstår Herren dig. Han ved hvorfor. Han bør vise sig med. I det lå der al den hjælp, jeg behøvde. Folk, spar dere for al den visdommen og trøsten, som det skal vejlede prøve lidende mennesker med. For du vil ligge så lite hvorfor, som de ved det. Job vil ikke for sin egen skyld, men han vil for Guds skyld. Gud var kommet i den situationen på grund af djævelens indgreb, at han måtte lade Job lide alt dette her, for at retfærdiggøre sig selv. Og det lyktes. For djævelen beskyldte Gud for, at han ikke handlet ret. Du gør forskel på Job og andre mennesker. Gør med ham, som du gør med andre. Så skal du se, han spytter det liv i ansigtet. Snak om, at han er retfærdig. Snak om, at han er sned og gudfrygtig. Det skulle bare mangle. Har ikke du hegnet om ham og hele hans hus? Så var mange han ikke var slik godt. Ta ifra ham alt det gode du har gitt ham. Redd ham. Still ham på like fot med alle andre. Skal du se, han ikke er håp bedre han enn de. Vel, sa Gud. Du kan få lov å ta fra ham alt du vil. Men ikke livet. Ikke livet. Men ellers kan du rydde ham for alt. Så skal vi se. Og mannen stod prøven. Gud ble rettferdiggjort. Djevelen hadde ikke mer han skulle si. Men mange, mange troende mennesker i denne verden, de prøves og lider. Ikke for sin egen skyld. Men de lider for hans skyld. Og dagen skal komme, når han åbenbarer, hvorfor han ledte dem gjennom alt det uforståelige. Der er, ja, det er tiden godt, faktisk alt. Der er lidelser og prøvelser, som kommer over troende mennesker, av mange årsaker. Peter han sier, at alle hånde prøvelser kommer over dere. Ja, noen av dere tenker på lidelser. Men det er bare det å bemerke, venner, at det er ikke to forskjellige ord for lidelse og prøvelse. Så enten det står lidelse eller prøvelse, er det akkurat det samme. På noen steder har de oversatt det med prøvelse, og på andre steder med lidelse. Som de passer det, og andre steder passer det ikke. Men det som Peter faktisk har fått lov å si er at alle hånde prøvelser kommer over dere, og de kommer fra Herren, og de har alltid en hensikt. De kommer over dere for at eders prøvede tro skulle være fristelse, som også det står, eders fristede tro. Men jeg gjør ikke det, for det er prøvelsen jeg snakker om. Det kommer over dere for at du har syndet, for at det er noe skjult galt hos deg, for at du er uåndelig og verstelig og mulig og kroket og vanskelig. Nei, godt folk. Det kommer over dere Fara, edas prövade tro. Prövade tro. Ska finnas till lov och ära och pris i hans uppenbarelse. Gud arbetar på lång sikt. Men han är inte upptatt med den takt i håndklapp och de halleluja-rop som han kan få av sina barn här i tiden. Nej. Här kan han vara med på och se dem gråta och skrika. När han tänker på Jesu Kristi uppenbarelse. Då ska den prövade tro finnes till ära och pris och lov. Då nu alla gåtor är löst. För som det var för Josef ska det bli för alla hans Kristi efterföljare. Han hade inte bara prövelser, men han blev härliggjord. Det är inte tid att snacka om. Men det ligger i det att han blev satt på tronen så högt att fara och satt i ham. Bara vad tronen angår ska jag vara större än dig. Eller så är du försteminister, statsminister och styrer här i landet. Och här är signetringen. När du stämplar och avgör alla statspapir och alla statsaffärer. Och ska någon ha någon och få någon hjälp här så må de komma till dig. Och så må de böja knä på dig och så får de vad de behöver. Det är upp till dig det. Det var makt och härlighet och ära. Och kungen lot han köra i sin näst bästa vagn. Och alla som såg ham, de ropte avbräck. Böj knä för ham, tillbe ham. Men min vän, Kristus som har lidit i denna världen och blivit prövd som ingen annan, han är nog härliggjort. Det är Guds högra hand. Han är inte härliggjort ända på denna världen. Nej. Men det kommer en dag som Gud har lovat ham. Han ska härliggöra ham. Officiellt. Han ska uppenbaras i härlighet. Det vill inte säga att han ska ha sån julepynt. Sån flitterstad. Nej, vårt folk. Men han ska uppenbaras i alla de rättigheter som nu tillhör ham i hans uppståndelse och makt. Men där säger testamentet att vi ska uppenbaras med ham i härlighet. Och Paulus i Romarbrevet, och han är en av de troende väl i denna världen som har lite mest, i alla fall i Nytestamentet. Jag håller för. Jag resonerar så, är meningen. Att i närvarande tidslidelser, det är ingenting att akta emot den härlighet som skall uppenbaras på. Vi ska uppenbaras i härlighet. Och det ska också uppenbaras härlighet på bägge delar. Och det ord som Paulus där har brukt betyder i verkligheten till en där professor att du ser på dig en växtskål, växtan, och så tar Paulus alla sina närvarande lidelser och prövelser och lägger dem i den ena skålen, och så tar han den kommande härlighet som Gud har lagt han på den svenska tiden och lägger den i den andra skålen, så får alla hans närvarande lidelse till väg. Det är ingenting att akta mot den härlighet som ska uppenbaras på oss. Denna vi har inte stort att klaga på när det kommer till stycket. Vi ska bara vänta på heaven. Han skriver till de troende vid Petrus och säger han: ydmyk eder under Guds väldiga hand för att han kan upphöja eder i sin tid. Denna här mötte den alla slags prövelser. Les fra vers 1 i første kapittel og be deg gjennom. Og han sier enda til dem i kapittel 4, de må ikke undre dere over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det hendte dere noe underlig. Bare finn dere til rette med det. Finn dere til rette med det. Bøy dere under det. La Gud få lov å handle fri. Vil han du skal være frisk i magen nå, ha god fordøyelse, du kan nesten spise pumpespiker. Vel, så er det alright. Takk han for det. Svikter den fordøyelsen, så du tåler ikke maten. Finn deg i det. Går det deg vel når du steller med noe her i verden? Gjorde det seg. Takk Gud for det. Lar han deg gå på tverket. Ikke en mot. La det bare stikke i nyrene. Ikke si noe, for så synder du, og så handler du troløs. Ti. Vent på Herren. Så kommer han da, så skal han opphøres i sin tid. Så kommer takken. Tenk når en gang den tåke forsvunnen, som nå seg senker over livet ned. Nå besvaret er hvert hvorfor som her gikk grunnen på. Der skal vi andre boller enn å sitte på kurs, jeg tror. Ja. Da skal Faderens øre frydes ved å høre meg i hans kor synge blott hans pris. Og da skal vi takke ham mer for det som hendte for oss når vi måtte gråte i verden, enn når han velsignet oss med gode følelser, så vi nesten klappte i hendene. La meg si det til slutt. Når barna mine var små, så hadde vi det veldig gøy. Og jeg la vind på å gjøre så morsomt og så hyggelig for dem hjemme. Hver gang jeg kom hjem, så jeg på noen måte kunne. Og sommertid så satte vi huset nesten på ende. Så mor kom flere ganger og sa, nei, se her, for nå går det fritt. Nei, nå må du ta det med ro. Det er ikke med på. Ja, sommertid lyktes det henne og stakk oss av, og sommertid gikk det. Nå vel, det var andre tider, hvor jeg var nødt til å bringe dem til å gråte. Enten det at jeg sa nei til noe som de absolutt ville ha, eller det at jeg tok til dem for noe de måtte tuktes for, enten ved korporlig pris eller ved hjelp av munnen. Det var bestemt av hvordan barnas karakter var. Den ene kunne jeg ødelagt totalt ved å gi den korporlig ris. Det har aldri gått. Men hun har aldri felt en tåre. Jeg har slått henne til blod. Men hvis jeg tok henne alene, og så snakket ditt forstand med henne, og sa at det ikke passer henne å få gjøre det, og så får du huske på at pappa din er en troende, og jeg snakker om Jesus for andre folk, og så kritiserer folk meg for at jeg har et sådant barn, hvis du gjør sånn. Da var det ikke lenge, min venn. Så tatt hun sammen og gråt så sårt. Så hun behøvde ikke noe. Annet var med en annen. Og den ene var sånn litt snapsinnet. Vi var beste venner til alle dyr. Men hun var litt snapp. Og så fikk jeg vel det glatte lag når hun ble satt under disiplin. Men hun fikk ikke bank for det. Fikk ikke skjenn for det. Jeg hadde bedre vesen enn henne. Så jeg tenkte vel, bare skrik du. Bare skjenn du meg ut. Det finner går noe av. Og vokser du opp, så vokser vesen. Og så vil du takke meg for at jeg en dag brakte deg til å gråte. Jeg hadde 70 år da, tid tilbake, De hadde en hel dag, og så en del ubudne kom, og de holdt taler. Alt for flotte taler. Til slutt så reiste sønnen seg, og så sa han, det er ikke så greit for meg å så si noe når det gjelder familien, og når det gjelder han far. Men jeg føler meg nødt til det, og jeg vil benytte anledningen i dag, mens jeg har ham, og takke ham. Det var mange ganger, far, jeg syntes du var for streng, og jeg var sinnet mange ganger. Men nå takker jeg deg mest for de stundene. Det var moro, det var gøy, når vi lå på gulvet og satte stemningen om taget. Men jeg har bidraget i livet, det som du ga meg når jeg måtte gråte. Så pass vet har de nå alle tre. Men det vete hadde jeg mens de var små. Og så kunne jeg vente til jeg var 70 år, og de innrømte det. Venner som jeg har bedre for sammen Gud, kanskje han får lov å handle som han vil. Og så vente den stunden. Når jeg forstår det, og så takker han for det han lot hende meg. Fader i himmelen, så langt jeg har mitt hjerte med, og så langt de andre som sitter her har hjerte med, så ser vi opp i ditt ansikt og takker deg for alt du har vært. En del av ditt råd, din følelse og din handling, det har vi forstått. Og en stor del forstår vi ingenting av. For spør vi noen annen, det er ingen som svar. Vi må tie, og så vente på deg. Lær oss, kjære Herre, å være hos deg som et avvant barn hos en mor. Så enten jeg får melk eller ingen melk, så har jeg nok med deg. Og så venter jeg på deg. Dagen kommer da alle gåter løses, og så blir himmelen, alle himmelen, fylt av den jubel og pris som tilkommer deg. Takk for du har tålmodighet og visdom til å kunne avvente den dagen. Amen.
1: Hvis du vil høre mer av Adolf Bjerkreim, så kan du gå inn på nettet. På et nettsted som heter sunneord.no.

Det ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et vindu mot livet-program. Men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste var frikirkeforstanderen J.F. Løvgrens kanskje best kjente bok, Våre lamper slukner. Utgaven jeg leste kom ut i 1967 og var trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller om en meget lesverdig bok.

Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.

Vi venter ikke noe lys i rommet før lyset kommer inn der. Slik skal vi gjøre med Guds ord. Når det er mørkt i et menneskes hjerte, da skal Guds ord inn i det hjertet hvor det er mørkt. Det skal ikke først bli lyst i ditt hjerte, og så skal du etterpå forstå Guds ord. Men du skal ta Guds ord til deg mens det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg taler til noen her. Det er vel ikke så mange på dette møtet akkurat. Men jeg vet ikke om jeg skulle tale til en eller annen likevel, som ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Du vil gjerne være en kristen, men du er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Da skal du høre dette. Du skal begynne med å ta Guds ord til deg. Og fremfor alt, ta til deg alt det som Guds ord sier om din frelse og det han har gjort. Det skal du begynne å stole på, begynne å sette din lit til nå. Ikke vente på opplevelse. Ikke si til Jesus, og la meg få oppleve frelsen. Og så tenk at når jeg først har fått oppleve frelsen, ja, da skal jeg ikke tvile på at Guds nåde er for meg. Jeg skal begynne nå, mens det er mørkt. Du forstår deg slik det går for seg. En tar lyset inn i det rommet hvor det er mørkt. Og så begynner Guds ord å virke. Hos noen kan det gå litt fort, hos andre tar det lengre tid, men det blir som en morgendemning. Det blir som det er når dagen lyser frem, står det, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er Jesus som kalles den klare morgenstjerne, og det varsler, og morgenstjernen Jesus har gått opp i våre hjerter, så varsler at da kommer dagen for oss. Den dagen da solen går opp, det er Jesu gjenkomst, det forstår du. Og da blir vi med når Jesus kommer igjen, når morgenstjernen har gått opp i våre hjerte. I det vi først og fremst vet dette, at intet profetord kan tydes ut fra seg selv. Det gjelder i akt på skriften. Hva står det skrevet? Du må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen, for da taler du ikke sant. Den tiden tar vi. Vi venter ikke på å få den. Og du må ikke vente med å lese Bibelen til du blir interessert. Du må ikke vente med å lese Bibelen til du har lyst. Du må begynne uten å ha tid og uten å ha lyst. Vil du huske det? Og jeg vil si deg en ting, kjære venner, og det er alvorlig det. Hvis ikke du leser Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, kommer du aldri til himmelen. Aldri. Om du så går på møter hele ditt liv. Om jeg kunne rope deg ut i Norges land, til alle som blir med og være kristne. Hvis ikke de begynner regelmessig å lese Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, så når de ikke målet, og de kan ikke leve rett med Gud i sitt daglige liv. Det er Guds ord som virker alltid i oss. Men begynner du å lese, så skal du oppdage noe. Du får tid. Tar du tid, så får du den i massevis. Jeg har opplevd dette selv, jeg vet hva jeg snakker om. Det er mange timer om dagen ofte som har gått med for meg til Guds ord. Og du, for en glede det har vært. For en rikdom det har vært. Men jeg har også hatt det for meg det at det ikke er tid. Det er et bedrag hvis vi innbiller oss det er sant. Men vi må begynne, vi må ta oss tid til å lese, vi må gå til skriften uten at vi synes vi har tid, og uten at vi kjenner noen lyst. For det gamle mennesket, det strider mot alt som hører Gud til, og det gamle mennesket har vi også så lenge vi lever. Om du har vært en kristen i mange år, så vil du plages av ulyst i Bibelen. Om ikke annet, så setter det inn over deg. Når det er mest om å gjøre, for det er djevelen på pletten for å hindre deg.
Han er redd for alle som leser i Bibelen. Alle som leser i Bibelen er farlige for djevelen. Du kan skjønne han kjemper imot det. Men du skal vite en ting. Han er en beseiret motstander. Og for Guds ord er han totalt maktesløs. Og for deg kan han greie hva som helst. Om du tar kampen opp imot han, så ligger du under med en eneste gang. Men blir du avhengig av Guds ord, da seirer du. For overfor Guds ord er djevelen maktesløs. Og når så mange som bekjenner seg som kristne, ligger under for fristelser og lyster, så kommer det ganske enkelt av at de ikke leser. De bruker ikke Guds ord, og holder seg ikke i avhengighet av det som står skrevet. Du kan tro jeg har trangt å rope dette ut på alle våre bedehus i dag. For det er den samme sykdom overalt i dette land. Kristne mennesker leser ikke sin bibel lenger. De leser litt i en andagsbok. Helst et kort stykke. Det er omtrent som å slikke på kjærlighet på pinne det. Og som ville leve hele dagen på det. Du kunne tro det skulle bli et ordentlig liv, va? Jeg vet ikke jeg var lenger holdt livet med å slikke på en kjærlighet på pinne hver morgen. Men det var ikke lenge du greide å arbeide. Og det var ikke lenge du kunne utholde noen kamp i hvert fall. Det er iallfall sikkert. Og sånn er det på det åndelige området. Og du leser et annet stykke, og det kan være mange gode tanker i det. Du kan ikke leve på det. For Gud så går ikke inn i deg riktig på den måten. Men når du setter deg ned, det var det Maria gjorde. Du gir deg tid. Du har ikke den tiden. Du tar den allikevel, uten å ha den. Skal du se. Skal du se hvor mye annet du får tid til. Det er som tiden vokser. Det er som den blir velsignet for. Vi rekker alt mulig. Slik går det. Du husker historien om Martha og Maria. Jeg kan spørre hva var det som var galt med Martha. For det var galt med Martha. Det var meget galt med Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, sier Jesus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Hva var det som var galt med Martha? Jo, det står det, hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Altså, det var ikke huslige gjøremål som interesserte Martha. Og Martha var ikke verdslig. Det blir sagt av og til det. Det er ikke sant. Martha var ikke verdslig. Og det var ikke huslige gjøremål som opptok henne. Det var det å tjene Jesus som opptok henne. Ikke sant? Ja, det var det. Det står det. Se etter, skal du se. Og i grunnteksten står det nøyaktig slik. Martas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Akkurat det står det. Og når det står det, så er det det som står. Da er det det det betyr, og ikke noe annet. Så er det ikke noe om at Martha var verdslig. Så er det ikke noe at Martha var opptatt av alle mulige ting. Martha var opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at selve hennes tjeneste for Jesus trakk henne bort fra Jesu ord. Og kjenner du dette igjen? Det passer på mange i dag. Kristne ledere kan det passe på, og det passer nok på mer enn en av våre kristne ledere. De er så opptatt med å tjene Jesus, at selve deres tjeneste for Jesus trekker dem bort fra Jesu ord. Og det går galt. Det går så forferdelig galt. Her sier Jesus, Maria har valgt en god del. Og hva var det hun var opptatt med? Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hun var da ikke seg selv det minste bedre enn Martha. Det er det som trengs i dag. Vi setter oss ned for å høre på hans ord. Gjør du det? Det er ikke meg du skal svare. Du skal svare deg selv ærlig og redelig på Guds ansikt. Leser du din Bibel?
Vad det virker, det är alldeles otroligt. Då ska vi gå till det ord jag läste först. Den är nyttig. Du ska sluta ett möte igår med att säga att nyttig betyder att Bibeln uträtter. Här står det nyttig till överbevis, till lärdom står det först. Och till överbevisning. Att den är nyttig till lärdom, det betyder inte att Bibeln är en lärobok. Det är den slett inte. Men det betyder att Bibeln är en lärare. Jesus har sagt till dig och mig, jag ska inte kalla dem på jorden dess lärare. För en är dess lärare, Kristus. Men var möter jag den undervisningen hem? Och hur ska han förvärra det för mig? I Bibeln. Bibeln undervisar mig. Bibeln upplyser mig. Och här är det alltså som det står om disciplinen läste det ordet från Lukas 24 igår. Då upplot han deras förstånd. Så de kunde förstå skrifterna. Det var det som gjorde dem till vittnen, skjønner du? Han upplot deras förstånd så de kunde förstå skrifterna. Många menar att de var vittnen för de hade sett och hört Jesus. Det var många som så och hörte Jesus, men de blev inte vittnen av den grund. Men Jesus upplot deras förstånd så de kunde förstå skrifterna. De kunde igenkänna allt det de så av Jesus. Allt det de hörte av han kunde igenkänna Guds ord. Då blev de hans vittnen. Det samma får vi uppleva idag. Jesus upplater vår förstånd. Det är Bibeln själv som upplater vår förstånd. Och att du brukar Bibeln, du läser för att ta det till dig. Och som jag sa igår, också ta det till dig som du slett inte förstår. Men du tar något till dig likväl. Om du bara säger så, jag skönner inte detta, men jag tar det till mig likväl. Så förstår du att Guds ord är Guds ord. Jesus undervisar dig. Bibeln undervisar, och det är Jesus personlig, akkurat lika personlig som då Jesus snackat med sina apostlar medan de var här på jorden. Slik undervisar han dig när du läser i Bibeln. Jag har upplevt det. Jag skulle gärna uppleva, åh ja, du må inte tro jag är färdig. Jag ser ju bäst vad jag inte vet. Det gör han. Men jag har någon erfaring om detta. Och jag måste säga att det är mitt livs rikdom. Guds ord är mitt livs rikdom. Det är där jag möter Jesus. Och jag skulle unna dig alltså att börja uppleva detta. Du aner inte vad det betyder. Du vill då se och skönna både det ena och det andra. Husk på det att detta gör Guds ord. Du läser inte om tingene, men tingene kommer till dig i Guds ord. Som Luther säger, du läser inte bara om Jesus i Guds ord, men Jesus kommer själv till dig i ordet. Guds ord bringer Jesus med sig lik in i ditt hjärta. Var det inte det vi såg oss i Ann Peters brev? Då står det vidare. Överbevisning. Guds ord virker överbevisning. Vet du vad en överbevisning är för nå? Det är sannolikt inte gott att förklara. Vi snackar om att ha den och den överbevisning, men då talar vi galt. Vi talar bakvänt då. Och vi har aldrig en överbevisning. Det är alltid den överbevisning som har oss, förstår du. Det som ett människa blir överbevist av, det kommer han fullständigt under herredömmen. Det som jag blir överbevist om, det behärskar min tanke, min vilje, min känslosliv, min samvittighet, hela mitt inre människa. Du kan se en överbevist marxist. Han tänker marxistiskt, han vill marxistiskt, han känner marxistiskt, inte så? Du kan sätta verkligheten framför en med marxist och en som är allmänlig, vad ska vi kalla det, demokrat.
De sier stikk motsatte ting om samme kjensgjerning. Det som det ene kaller frihet og demokrati, det kaller den andre for kapitalisme. Og det som en demokrat kaller diktatur, det kaller de for frihet. Og det verste er at de mener det, de tror det. Det som en blir overbevist av, det kommer under herredømme under. Men hør nå her, nå står det om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, nemlig at de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens første er dømt. Åndens overbevisning begynner allerede på verdslige mennesker. Og det har jeg sett. Jeg har sett enda dem som har bekjent seg for å være ateister og marxister, bli overbevist av Guds ord, og bli det stikk motsatt av det som de var. Og frimodige vitner om Jesus, det har jeg sett. Guds ord greier det som intet menneske greier. Jeg har sett det med en del unge mennesker. Gud har jo laget det slik at jeg må ha følge når jeg skal reise. Og på disse reisene så går vi gjennom eget Guds ord og samtaler om Guds ord. Og jeg har da sett hvordan Guds ord fullstendig har omskapt noen av disse unge. Jeg har så visst ikke lagt an på å påvirke dem. Men Guds ord har begynt å komme inn til dem og utretter altså det som er helt utrolig og som aldri noe menneske kunne utrette. Guds ord overbeviser. Man snakker om forkynnelsen. Skal forkynnelsen kalle til samvittigheten eller til tanken eller til følelsen? Det er noe tøv å snakke slik. Guds ord taler til hjertet, det selve sentrum i oss. Guds ord overbeviser. Det tar hele mennesket. Og du forstår at hemmeligheten er at Guds ord går ikke alene inn i min bevissthet, men det går også inn i min underbevissthet og ned i selve det ubevisste i mitt liv. Kommer Guds ord først inn i oss, så tar det oss til fange. Du kan ikke overvurdere hva det betyr. Og det er det som ligger i ordet overbevisning. Og dette utretter Guds ord. Videre står det rettledning. Det er ikke som når det står på en oppskrift, for en som en husmor, det står rettledning, så fortelles det hvordan du skal gjøre det. Det betyr ikke det her. Men det betyr at Guds ord fører oss på den rette vei. Har du jo lagt merke til hva som står i Salme 23? Jeg undres på om noen av dere kjenner Salme 23. Det er en av de salmer som er lest oftest, sitert mest, og som de kristne kjenner minst. Husk på at jeg har sagt det, for det er sant. Men også tror de kjenner Salme 23. Det kan hende du skal oppdage noe annet. Men jeg står, jeg har ikke tid til å gå igjennom det nå. Men det står, han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ja, det står det. Han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ikke fordi jeg er from og gudfryktig eller sånn. På sitt navns skyld fører han meg på rettferdighetsstier. Unge mennesker som spør, hvordan skal Guds vilje skje i mitt liv? De har svaret her. I Salme 37:23-24 står det slik. Herren gjør en manns gang fast. Egentlig skulle det oversette slik, slik at han har velbehag i hans vei. Det er oversatt med og han har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden. Og Herren støtter hans hånd. Herren gjør en manns gang fast. I salme før, jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte min røst. Han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe. Så kommer det. Han gjorde mine trinn faste.
I salm 121. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Hva sier du til slike ord? Jeg løfter det. Hvordan skal dette skje? Bibelen gjør dette her. Det er Herren som gjør det gjennom sitt ord. Den som leser, den som gir akt på Guds ord, får oppleve dette her. Men den som holder seg borte fra Bibelen, får ikke oppleve det. Hva vil du si om et menneske det som ber om å bli mett, men ikke ville spise? Hva vil du si om det? Det vil du si, det er å friste Herren. Det vil du si. Ja, hva vil du si om en som stadig ber, la Guds vilje skje med meg. La meg oppleve frelsen. La meg få se deg, Jesus. La meg få kjenne deg. Og ikke lese Bibelen. Han ligner den mann som ber om å bli mett, men ikke vil spise. Mitt hjerte er stukket som en urt og visnet, for jeg har glemt å ete mitt brød, står det i salmen 19. Jeg har glemt å ete mitt brød. Har du det? De ord som jeg har talt til dere, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og merk nå hva det står, de er ånd og er liv. Taler ikke om ånden og livet. Det gjør de også, men de er ånd og er liv, og det må ikke siteres for kortet. Det må ikke siteres slik at Jesu ord er ånd og liv. Det er ikke det han sier. Han sier de er ånd og er liv, og det kan ikke sies på en annen måte. Johannes 6:63. Guds ord leder oss. Vi skjønner ikke selv, men det går at skjulte veier, men resultatet kommer til å vise seg. Ja, det kommer til å vise, vær sikker. Og så står det til opptukt til sin rettferdighet. Og jeg kunne jo sagt meget om dette også, men nå skjønner du nok at det er Guds ord som utretter det. Det opptukt til oss i rettferdighet. Det gir oss seier over våre synder, Guds ord. Og jeg understreker, det er Guds ord som gjør det, ikke vi. Det hjelper ikke med vår kamp om vi kjemper oss til døde. Vi seier ikke med det. For det er den seier som seier til verden. Det er vår tro. Og det er det at Guds ord blir virksomt i oss. Og for at det Guds menneske kan bli fullkommen, står det. Kan man tale om et fullkomment menneske i oss som er full av synd? Ja, sier Guds ord. Vi er vel ikke syndfri. Men vi kan få et sinn som både er av Gud og som Gud i denne verden. Vi blir ikke fullkomne og syndfri i denne verden, slik som vi er det hjemme i himmelen hos Jesus, hvor ingen synd finnes mer. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det ser ikke ennå her i tiden. Og likevel, her i tiden, kan vi få et sinn som er født av Gud, som er som Gud. Det kunne være så mange ting å si om det. Jeg har ikke tid i dag, og det er kanskje ikke nødvendig heller. Jeg vil også slutte med det. Guds ord skaper hva det nevner. Der hvor Guds ord kommer inn i oss, der er Herren selv. Derfor sier jeg igjen, gi akt på Guds ord. Bruk det, les det, ta det til deg. Ta det til deg når det er mest ubeleilig å gjøre det. Stol på det når du synes du har minst grunn til å gjøre det.

høre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.